Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su buli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Zaba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

I to sam ja vidjela. Bila sam već dovoljno odrasla s 9 godina, 10, da sve to shvatim. I mene je to jako smetalo. Mi bi recimo došli, ja i Zlatica Broz, dođemo kupiti sladoled. Oni imaju bonove. Ja nemam. I sad ovaj sladoledar njoj da sladoled i meni veli ne može. Jer velim, pa mogu budem platila. Ne, ne može se platiti. Dakle, to je vrlo neugodno kad imate 9 godina. Nisam bila tak bedasta i da ne bi shvatila da oni mene tu nisam smatraju nečim niži vrijednim. Jel? Ne daju mi sladoled. Dobro, onda je Zlatica rekla, znate šta, ili dajte sladoled, ako ne date, ja ću to reći svom dedi. I odmah sam dobila sladoled. Dede je bio strah i trepet, naravno. Ali meni je to jako teško palo i zapravo i tako je to bilo puno takvih sitnica i tako sam ja jedva čekala da mi zapravo se vratimo u Zagreb u 5. razred osnovne škole i onda sam nastavila jedan koji život koji je bio jako turbulentan u Zagrebu. Tamo kod kinoteke sam živjela u Kordunskoj, išla sam u krajišku školu. Naime, k nama se doselio očev brat sa ženom i djetetom. To je bilo prije nek što smo mi otišli na Brijone. Došao je na 10 dana. Međutim, ostao je 10 godina. I on, moj tata je poludio što on nije htio otići, dobio je stan, nije htio nikako otići iz stana. Još je jedno dijete tam došlo, meni je bilo divno, imala sam 2 sestrične, teta nam je stalno ležala na krevetu jer su imali sobu od 12 kvadrata gdje su imali bračne krevete i ormare, možete misliti, dakle oni su samo ležali i čitala nam je Gričku vječicu Divota. Međutim, mama isto se nije ljutila ništa, ali tata je bio ogorčen i tak su se dva brata razgovarala s pištoljima koje su donijeli iz Partizana. Možete misliti, da. Tak da je tamo bilo ono burno. Stalno su bile svađe i to je bilo tako dok oni konačno nisu ocelili u stan koji su dobili. Jel?

0: A fakultet, filozofski fakultet.
1: E, onda, da, onda sam krenula u gimnaziju. Išla sam u Mimaru, današnju prvu gimnaziju. I onda sam upisala, prve godine sam upisala biologiju, jer je moja mama smatrala da je književnost i filozofija nešto za hobi treba biti, a da će mi koji nismo bogati, nego smo ono, siromašni zapravo, trebamo imati konkretno zvanje, a mogu ja pisati i čitati kad god hoću, jel? U slobodno vrijeme. I tako sam ja upisala biologiju, međutim, brzo sam na prvoj godini shvatila da ja to ne mogu, da me ne zanima, da spavam na predavanjima, da kroz mikroskop gledam slike, a ne ono šta bi ja trebala. I uglavnom ja sam rekla mojoj mami, znaš šta, mama draga, ja ili idem na filozofski, na komparativni filozofiju, ili ne bom studirala, idem raditi. I tako su me pustili. I to je bilo stvarno jedno divno vrijeme, prekrasno. Je.
0: Koliko ste bili dio te scene koja je tad bila vrlo živa, vrlo zanimljiva? Evo,
1: ja nisam bila dio te scene, ne. Iz raznih razloga. Prvi je bio taj što sam se udala za svog kolegu sa studija, koji je dva mjeseca nakon što smo se oženili završio u bolnici s izljevom krvi u mozak, i ostatak braka od idućih 5 godina je bio, sam bila s njim po bolnicama. Tako da nisam sudjelovala. To je bilo s jedne strane. A s druge strane bila sam jako zadrta oko. To je počelo već vrijeme postmodernizma kod nas prodirati. I meni se to zapravo, ja sam bila vezana uz modernu literaturu. Dakle, uz moderni roman, modernu književnost. To su Thomas Mann, Muzil. Dakle, taj dio književnosti. I nikako mi se nije sviđalo ovo pojednostavljivanje literature u postmodernizmu. Što je rekao Pero Kvesić, ono što ne možeš dosegnuti, uništi. Dakle, meni se to nije sviđalo. Ja sam se nadala da ću ja to dosegnuti, da ne treba to uništavati. I tako sam se već odvojila od svoje generacije. I životno zbog svojih okolnosti, ali i, šta bi rekli, duhovno. Imala sam druge ambicije.
0: Sasvim druge ambicije. Ono što me uvijek zanimalo kad razgovaram sa književnicima, to je život kao roman. Dakle, neki su napisani, neki ostaju s nama kao prtljaga kroz cijeli život, ali nitko osim nas i najbližih ne zna za njih. Sad nekako u vašoj literaturi je to upravo to. Vaš život je u romanu. Vaše likove pratimo iz knjige u knjigu, vi ih prenosite. Čitatelje na taj način vežete uz te likove, jer njih zanima što je dalje bilo. A onda, kad se čitaju intervjui s vama, onda kažete, u stvari, to je moj život. Ima jako puno autobiografskog u tome, ima onoga što sam ja doista osjetila i doživjela. E sad, kako ide ta transformacija osobnog u književnost u vašem slučaju?
1: Gledajte, ja nisam počela baš sa osobnim, iako sam uvijek materijal uzimala i likove i svoje okoline, nikad nisam nijedan lik izmislila. Ja sam smatrala da ovu stvarnost moram domisliti, da nam šta izmišljati. Imam dovoljno događaja, doživljaja i ljudi oko sebe. Dakle, mene je zanimalo da ja shvatim tu stvarnost. Tako da moja prva dva romana nisu recimo autofikcijska, jel? Trojanska kobila je jedan povijesni roman, a Ništar je zapravo jedan filozofski roman koji sam napisala pod utjecajem Camusa. Dakle, počela sam, što bi rekli, s objektivne strane. Sam Camus je rekao za sebe da sad piše objektivno, a kasnije će pisati subjektivno, ali nije stigao jer je poginuo. Jel? Dakle, ja sam tako krenula. Nisam naišla ni na kakav dobar doček s dva romana, to nije bilo u trendu, već trend je bio sasvim drugačiji. Onda sam napisala hrpu priča iz svoje okoline koje su poslije ušle, ti svi likovi su ulazili u roman. Prvu priču koju sam napisala je objavila 1974. godine, zove se Ispod stola. Dakle, u toj priči sam okupila jedan veliki broj likova koji i zapravo cijeli jedan svijet koji će poslije ući u roman Nesanicu. Dakle, već od prve priče sam te priče ne u romanima, nego baš u pričama sam nekako to navijesila, taj autofikcijski dio, jel? A vremena su se mijenjala i pisala sam priče, pisala sam eseje, pisala sam razna razmišljanja, dakle imam koje kakve knjige, dok konačno nisam se odvažila da krenem u taj autofikciju, u autofikciju koja je već onda bila, recimo, dozvoljena. I da, da, mogla je proći. I napisala sam taj prvi roman tog tipa, to je Nesanica, ali već sam imala 57 godina u tom času. Dakle, već je to bilo malo kasno.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: моје десне стоје, стоји Давор Ćivrag. Давор Ćivrag, покажи нам што знаеш.
1: Моја заплава!

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздравјати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, абсолютно све, yeah, baby, yeah, абсолютно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

Engleskoj super sira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.